اس بیچ میرے منع کرنے کے باوجود وہ میری کئی تصویریں لے چکا تھا. یہ کیا کر رہے ہو, پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کوئی موڈ ہوتا ہے فوٹو ووٹو کا؟ ارے بعد میں کھچاؤں گی کسی دن. اس نے کیمرے کا اسکرین میری طرف کیا. یہ دیکھو کیسا منہ بنا رکھا ہے تم نے. میں نے اسے گھورا. سب تمہاری ہی کرپا ہے, آدھا گھنٹے ان بندروں کے بیچ ویٹ کرواؤ گے تو منہ نہیں بنے گا تو کیا ہوگا؟ بس یہی غلط سوتر تو ہم نے رٹ لیا ہے. اس بار اس نے چشمہ ہٹا کر اپنی بدھ مسکان پھینکی. یہ ضروری نہیں کہ منہ ہی بنے.

عصر شام ساحل پہ کوئی جلا جاتا ہے، اب کہاں روکے سے رکتا ہے یہ دل۔ یہ تو سچ ہے کہ زمانے بعد ان راہوں سے گزرے ہیں ہم، بات یہ بھی سچ ہے کہ محبت کی گلی میں پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں، اور یہ بھی ہے کہ اس بات کا چرچا نہ کیا جائے۔ نہ گوار گزرے گی عشق و محبت کی داستان زمانے کو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ فسانہ مشہور ہو جائے۔

بارشوں میں بھیگتی فضائیں، یہ بادلوں میں بوندوں کی تڑپ، ایسا لگتا ہے کہ شولوں سے اٹھتی ہیں چنگاریاں، مدہوشیوں کے سائے، محبت کا جنون اور بس ایک نگاہ، ان کو دیکھنے کی تڑپ۔ کیا کہوں، نہ دل ہی قصوروار ہے نہ راتوں کی انگڑائیاں، یہ عشق کی صدائیں ہیں، بادلوں سے محبت بن کے برس جاتی ہیں۔

کے قدم ان کی جانب ہی بڑھ چلی، دھیرے دھیرے سے احساس محبت بھی ہو چلا۔ شرم و حیا کے دامن میں رکتی سانسیں، کچھ کہنا چاہیں بھی تو کہہ نہ پائیں، بات ہونٹوں تک آ کے رک گئی، فاصلے درمیان اور وہ مشکلوں کا سما، الجھنیں ادھر بھی کچھ ادھر بھی، آنکھیں جھکیں، ہونٹوں پہ وہ ہلکا سا تبسم چھایا، اور دل نے کیا اقرار وفا۔

یہ قاتلانہ نگاہیں آپ کی نہ جانے کیا فرما گئیں، وہ بتائیں کہ یہ بے خودی نہیں تو اور کیا ہے کہ اب خود سے ہی ہم پوچھتے ہیں اپنے گھر کا پتہ، ڈر ہے کہ میرے مقدر کی سہانی یہ رات کہیں تھم نہ جائے۔ یہ سانسوں کی گھٹن، یہ دل کی تڑپ، ذرا رکیے کہ یہ سما کہیں گزر نہ جائے۔ میں مٹ نہ جاؤں تم مجھے رکھ لو سنبھال کر، برسوں پرانی قیمتی تصویر۔

باریابی میں ان کے قدموں کی آہٹ, ان کا آنا تھا کہ پلکوں میں سمٹتے جاتے تھے رات کے منظر. یہ کون بتائے کہ دل جانے کب سے رہتا ہے پریشان تیرے بغیر. سچ جی چاہتا ہے کہ یہ منظر سمیٹ لوں, تو حسن خاموش اور عشق بے پرواہ, جانے کیسی ہے یہ کشمکش کی رات. کیا ہو جو محبت اس سے وابستہ ہو جائے اور کسی پیاس کی مانند ہونٹوں پہ ٹھہر جائے.